Yat e koro e ya native stories khane be in kitna hash ne ha je e ana ol kid my life as an Indian will ye go e aje hane e ya be in kitna hash ne go kon zako e ya holjish JW Shorts aje e ya hadne eight on altos e ya bikini nil ako atena be a kitna da hanil negi dat e a kagiba da elinigi a ana nila And I start on read a la base of Aja Ea El Kid. Ado Adequia eight I sit a illegal hot or in the house needla. Did not have a kid the A yan the great Alberta. Aja Ean del Agi shut the article a the sky. A ado in lay could you go now cause you won't dust lead the la. In lay could you fort bitten day. Ada nanny cago. A quare hawan lat ea china de sealed ea. Kind art is a year ish be el yago. A quare ea be he cuddled a quare en hin da re. A you de hic it a huisto. De ea arjun, nal yehen han da han nihigid a you big it a kai hashin zachito. Ha da seal ye e. A de quee ea an re na ho kosche a ade nda kende a de da hanit lona da. E de retron linigi eet na adish dents na nada diskai. E ado bekashida eet obelin da is nan re shon kin hol yejidon re highwood mountain a combat singo buried o she ya ban ti case di e ya a hut o bekashina agi e nikido beneath leader doto in hinet leader. A court an need to go ashton de a need it na hol ne. A cordi has he a dot asi has your a ya has added eta. Had a shin lay toyena de Europe de ad a ya najit dala. A shin a ya quidre. Not a in najit zago con a kayansanas nil bacago a con a ya tranaj de da. A cor hashina hot ego a ya de najita. Nare St. Louis de. Diana ed a hard nahalo. Anna il ito benalzos aja ya halnego. Di yla beg e el chihigi aja nijonigo ag e el chisil leetla. Ado bezaadn dig ado na yi sita. Saad ye yalt higi nijonigo al keis nil. Ado in da ya halnego. Di e ultra baya jilt hi ultra jin jilnish. Ado saho e ya ahod eid aad isagod a gwijin hos ahod nilligido baho jilnit la. Di e yo shilliad e. Di e ya sisters dan linigi e eid a isi ya adat egi e ya ad eido. Nal so shid aad e hajoi gida dez ingo inda da nas e ya gida ilni. Ako di la baho jilnit go eid e ya kinta naj jagi do bilya adat e da jilnit konde. She eid a ko abi gahan so e ban tis kish jilnila. Ha da hol jish de. Dil a yu dat e go naz nila ne dis tilin sind a shon ha a shin shaba hol jish go. Jilnila do hal gahat gil dot ne dis til e ya jilnit. Ashton e laha ba ya jilt ki ado. Nijonigo yad eho eya shich in tse kish jinnido bashil hojo kwe eya shani yago un zahajit ko eya bilse kende jinnila. Ako di eyad ala nana khadat na idil trashi jinniko eed a kodo lil ashi shil yad e do inda di konshinad ane khat ishi yikasha e nizinigi e adish lil nisin. A konde shike ya konde desht il a konde hui des zeln sin. Jo ade e ya shit is chido ade shi ya ho a. Ado ade ho tra de des shalten sin. E jant a la jininde. A konde do e ya hol ho di schnitte a konde ya go jinila. Ado nana la naltos nana lwodigi e na a ki e bil ho jilne di Diana. E aje e. Di e asa. Nal jehi e aja e ya bit bejoje. Ako di e ilk ida aja e ya bil kehwan shtinde. Di e ya shingo
a son ella at edo a do ella past king has leta a co shilta a const edo lilton sin genila a co di a bantis kis go hesto yat o shanse kis do lil di a a son a bit shlijin shlido a chicago ella ajit a yedo lin shin go ella at a genila a do crow woman aja a Hadzot zi, di e ya yiltra janila, di kon belke dahonit inigi telke, aja di astonishin, be astan do lil goshin ayo ya, belhojon do lil jene, ako shido ahat ego ban siskis janila na aki, akwe ebig it itra, hala di bedene adat egi do intida kesigi eg ad. Do ohad ego eya bilhaz aada. Bilagana as zan nahalengo kud ego eya adin l'indo o kud o eya adan tse kishjane. Ako xago dahnishdi dahdi ashtin e anad yudla. Eed eya adjane daanji uchol jizgo adin nanash daado janila. E bea dehaz do zia e ado e adzada. Ako oban tide kesko e don hanado dahla shashin dani zi e. Ako nde ande e nge juni zili biyit zina el ade. De kahagit ande biyito e adajo luot. A yisi yego e nchil tahojon di kon hadah ni kado. A khach el tahad ande e njiga ako nde yad ego ado leba ahit zinizin. Eden le hawan go a con ea nani kado sani da holtsa. A shin di bezetan da del chi e. A yo con in dan na da holtsa god a yo big e e. Bel da hojon do in daik e ta da do liyez a do ha shin khan je khalik e da da sni e. Yaad e da hal nila. Di e ya hastin du lota bedet nina. E at e da hoj no e ha da hoj ne ko dis tri du lo da hoj ne ko haj khal ya ke e to hol ba ho zinda a kot an le de ashton e a hot a hoj da hanil zinigi a hot e go e ya at e do do e ha shi ya just ke da a kondet a yu ya hanat a yu do hot e dat a yu hat in sha hot il an a hoj len ko e na ho da hanil e Ako jiniya go ee ya, a yedo ya jilti in le wata njitaha do ohot o ee kolhaz aada. A yo ee ya jilti tazli do saani ta konbeid loj dil chi do ko ee ya a kolhaz a ko beri do shi ee ya dide saani ee baatra huil ne em. Do hini ata yazin zinda nila na aki, a saha jiniya, Had ish bini na ado diana ea bilhin aj da hojine. Nde a jini lat a isi bina nishwolo oltra a. Do in da ade do galigi do babi gata yego chanigo e oltra aj ea yinal nish jini la. Ako de dolt sel tadan jun ye. A zani bi yisi silni dine sado in da. Ade be yo net ni hich it kuyi la do kona liedo sa ade nha ihiyinel e kona ho e nha dish nes na ho tsa e etro nha jje go janila. Na aki e ya di konst hin shabel hol net di at eid aje e yad a si yin nishin le be ke ya yo ho sa bete ne janila akonde akodi shnilgid ado shabo ho net zada. Di kwee khasthi yinaal nishto yinaal ghaagi bitzaa altraan da di nilligi e do e in sinda bidishno e konshe istan bich e khanaas zi e. Na aki do shi e ashtin ko nlohon nihil kaako na eko na nid ol kaal e khudi nid nihie e na bal nid aago e aade e aajago e yaa ija a. A konde do nizada o Naranj e nahajniya. Eko shingo kojini kea bakago. E ea di hawando bi haranjigo ya at e janila. Saha abenigo kodo dahdiya. E ea di nle
na bal bíit a siad ol cáltan sádí con cod e e nícha alg e na bal sian doch all all a had a bíit na siad ol cált cod o e bantzis cés janela tzadant o chayú de e bantzis a cés de na bal bíit go netan jona go na az cát ádo inta il chwysio chwilo chon bagi ádo na ha ádo le cont a naz nilin de eid a co a agi si dít ego has ago ein jona go cha i yi ádo ádo le cont ba na i gil gín de do e ha sint ego e ya chabill altra nes diz da janila a sa ha de bina de nis trahn sin janigo e chadzo zi e Tohane e kon leta hote shnila, ni hina bal ed a yedon, ni dit od hote shne ko di na aki e hane e yila, en le pagin keda hat ingo bamaj e hane e yila, en le titan hol yej e aje e ya keda hat e ade, yat egi na bal ade sat ni hij e kon le, E ade in chade do jichane ko kudin chaidja go e na balan da nid ado a kwe e ashtin a kwe an chalk e sida na bal bie go ne huilka a ko na ho e zizda ado in da di cha yel bina chi zizda e dit a ho jit e go o jini ya ha da di kwe shi hwe e che il ke kut o O tis dag o'n jilt o go ad o'n jilt o a idza a hwe e a. Ac o ban tis y ces i sied o iad ad eda. Ac o chanig einal do a bahad ad e chad isid a ys i iego e e a bahan ne e. Ac o di na wada na halona a gydosi di chast hi tydash chad i bint yn tydash chad i e a byd ill a. Johad o e a bansi cest o ba cwneud zyn. A codi na agyd o cha a han zyn o lad e cha zi. Chastgyd a e ysid o ba jo baed o ba a han zyn janela. A codi tna e la na na za e i ago. E do la nche e a con si za da di e a de tna e l ed e go da na hat o chi i ago. A ko di e llachit na halengo e kut o e deit e di ade tina eil. Nle ton lin ade e ya tina eil bein dat il da a ko a kwejin deit e a ko do hat a da e ban ti de kesta. Na ho e ya altro da e da do na a ki e na ho altro sa. Tranez giz do baka dan baka do sa lahago e y la do na ho ag a ko e jidil tla. Ashton eid ato ein jidata. E di na bal sa agit ato ein jidata ako. Na ho e e ya aden dingi bato e ya sidze. E di kwe e bend alt ohogi aji e ya asht en ashtle. Akonde ade khashi khodi sa a. Di ko e de sosagi na halengo di sa. Inde ade sanin nesle e. Ade e ya din sil ya e ya. E di kon bitsi bil ya az balin de nachi e ya kuyi la. Asna ade nikil aji del haashi dashtolne. A khosh e hwe khosil zidin de Diana e ya at ila. Shinaad ane jinnigo ade e haashi kholkhojo. Di kon kwa shan dina a. Ado e ya oshne da. Sada se keia neide seilin sind ato e oltra gondis da go jenne. Alis e bits a da di jago e kode nia. Ado se tse cha da da not e. Nihilk e hon stont o shan da da noh a jenila. Ashton e isan bilat bij e da stil wado. Ado e ya di isan bilat dis sil. Ado isan e ya bil e ji deil. A ko di chas tiid a to di gyd ego e a bil chwysion go ys tiid a hannid ad ed ego bydd ad yn dyn a hallen sylni e. A yo ne cod ego e a chasid o abahad ad e be edrych edo il chwysion ad o'n da chyd yn ysyn cod o e a chwlchaz ago e cha cwne zi e. Se a we a sinet janila. Na hod a yw a da yas ni tzi e.
a call quare aya o a ninan dinch ato in da co hat ishi beka in is in the gishido na co a yaholongo in Saint Janila. Spada nihit ha belpahos and di co altrone aya co ban el hojongo el hojone holongo hot o ishel ya at echene hashit o adoshel winlne da adit ni gijanila. Alla nid aasdo leilin de janila. Acoad eid ea na hod o fyn geistro ilde na aki ea di ayw jacet ayw e beidl zid na hallen do enda di zidan jon y gosan ea had ego e chadid e do ohod ego ea gyddi sylt a si ea jenizyn. Adi byd yn jni yado ado a jenny sydd e a jenny la. Ne e sydd e yn led at as ne ynt e byd jenny o sydd e ni la. Adi e ia achill a jy deli e chyn dys ni. Na ho chas twy eich yn jeddo yn da benedi e conet san e ia achill chodlo. Da ni dyn gohod oed oed gwrdd yn ni cadw ashton ein lein y balgo con y jolwod. Bairi do se e na gwe kojigo a tingo a kon e a nid aaj. Do la a yo o hod e da janila bairi. Tada do o hod e go e a ban sis kees da. Di kon ni he da na e tada do la a kod e go e a. A hod o a delwe do la a lo e a ban sis kees da. Tada a a ban sis kees go tada a tro di kon bila gana. Deilt san y gyd yda bylad ehad o eia a san y gyllt sa. Ac o bydchad ehegi e bahod i snigi dosia bu gada. Di nechi e weco bylchaz ad o gyllt san y gyd o bylagan y dan linigi. E do cwegi bydchad egi e do hyso e sial bahos yn dan de. Dydad a anu ad ego eia gyllt sa. Ac o a bydysne. Ol tachio e ad e. Ac o di dynei adad ehi yni cholo. Ebyn i na at edo yn dalla sani codad egon da cadi blagon adan lenigi. Had ebyn i na gi edo e codo baho di snigi edo bi gata do sia baho ned zada. Da ba con zinish njonigo e sithi janila beri. O yiltsa akon de. Di kon bansin kees di e eich o ochayu beis o sin bahi ilnigo kod o eia bansin kees. A kon de, kon astan ol trago I yahagi nichi e beke nsi zigo e ahot ego e astan eia chadadilia kod o bansin kees. Ado in dadi biyo holonigi. E eia yod na mazi it e. Ado in da tse illini e biye illini sa a. Do la do da dansin. Tida a yo an o lin. Di ko a sane shin tse kees biye da ban tis kees igi. Tida do hod ego eia yidi seilin sin da. Bije ille. A e yisi yego bije ille. Eko dig a kon. Nlade byg yda dez I gyd yda yego hod o ia ia a chet a nizyn. Ado byd is ia a chodes ze. Ac o Diana. Eid yda e con jonigo ysdan ia chadil ia. Ni jonigo nina sa. Do hod o eid a I dil tseill da da nizyn. Ac o bejo ba chwlo. Cod o ia ba da ho nizyn. Cwch eisiau hwt ego eia di Native Stories eich hynny bein llill nawr sy'n snedd o.

Yat ekodo hanetla be eya hilta wheel net or less de con be a da conitzen do less benia. De eya hat oda nle hawan bits ade tentrateda njurago. Shashpedashni yago hajdo nil jo edo dago anere hawan benagoda. Narago bitch itch edisnel wodo. Heid o eia ast o nilligi, cod o eia be eichel da hwyl net o lill. Trydy sias eid o hawanjit na gada, ad o hwyl tseg o da eid o tgyll o eia, da dil wo, llata eid o dill tseg dad o bce dad eia dill tseg. Ac o di sias dal jinnigi do sias dash cegi grizzly da bydit ninnigi eid o da yw a bod zil go, cod o eia bachan ne e. Adot o chayud a beth a yo e a chaht ket ingo at edi chat o da bych e chydig na lwod o da bych e da chi ya go da. Tchish e chy leh na zingo hod o e ya tzada kosla. Di chay da yich e da te do lwod ligi e do a hod o e ya na gha da. Laha da a hod e go e ya ba da han ne go at e la. Ako di kin sa a go bin ni gi da. Edo dadits il zepi da hat nilligida. Akwe esa ago, e shash akwe edil tsago. Edo dabich it ahoshit ejilwododa. Jo ed ahosh e eya. Bid nachit bid ajit kojdo nilto inda. Di e hajwashi datido lwoligi jo eba johund ego ishdo lila. Do eya tisla dishnol chilta do inda. Dadil kata aat el e baj do lihti shash kim biye gunet do eya bedaj el kata la. Hawan ogo ako eya na rago da. Zil tsago negedet an zade de e hahajil ado lil. Bej e jidil washko kut o eya di shashiki be eya datis nol chilko at e la. Ako di datil wodo e ya kod ishi naz niligi, had ishi jidahi gahagid ad anachi e kujdo lila. Hawan ogo ako e ya had isi do lil. Di e iltanahad o hajo e ya dijdo inlo indahli cha e ya jijdo nila. Nde tsintrate nda il kaapa na haz ajon le to la da naz kaago da. Ako nada a pasto kon baka dana naz nila okon en da il kako eba na haz adi campground. Ako di da huil kache aje eya shash I yago do e ba nishdo tilda. Azil tron jikagid a sat daj dil wash do lildo ado le be da jos net do lil e be da da dijnol chel bini ye. Nle at ade don da rahde aden jirago jo e akon sas yugo akont ane nda de kakot e haike da as ego jo e da ho yane khanje e di shash e ya bich ich ni yago e ro da hach ich ni yago da be eta ho jilya do le biya jo khollo go da e ro da bich I ya da hat ishi ko gi yan de go da Jo e aje nagej wo khaj wo tatskin lo chishdo lo ligi e adengo. Aje e chishdo gala. Ako di e benache shashiki e ya do e chanache e chit na ot li da do leil bini ye. Ako laad u chayu jo e n le del gido ako e ya dhanne da hund ego ako e ya sna da kako at eba nagata na asoz go. Ako di e Shash jil tsago, di don kha kun zin go do eid obich in ejo galta. A ni a kwa enish dol tlilto ado iz a atskin lo nachi bits anjgo eya kushdo nila. Shash ad inli e ba kuni zin do. Din la de zin trat go da ntkin zil. Bekat ako da akon da ntkin jo kon eya ne da go. Aho yan da di shash big it. Dasi tzago, nihik e tzidol yezgo, nihik ijigo, khadeit ingo, jo e baakwani tzindo lil, tis ashish nes chant nizengo, ntzakis do lil,
Edo tako bichiya ta yanchiko at edo lesbiyaj ta holongo yanchiko e nachi e yahach e saho at edo lesa akordi at isikicho e yenchil halne adoshanant in hasne ashi ini ate holzi akonde to eya big e Sittis dol yista do be do big e hadaj do nil at ot abits anjigo e ya his do gala. Akordi shash at inli do a nilligi do nikodo hadi nilligi ba kunizin do lil. Di shash nikil tsago saho ado nil yido zil. Akordi sizingo hode do nal. Akondin hiji et o si zido do bits a yedil trasta. Akordi shashiki jo e hat in yinina at in si yizi go jo eid a hot in lala. Ado biyet na hotet ne go da biyats in da di tsa go. Ado neji e zilts in go bijat a sinel go. Eido yej dol trasta de kuidan jikago do datish do jata. A sa in zi zin go hot o eya bich e taj dil wash do lil. Ado e bich e chashkeda zint zine, o kodo chahojil ado lil a yisi chodjish kego e shashigi bich e yajil tki do lil do hagan be dahnishdil ni do lil. Ado di shashbin ye adal ya a zi yadi zine be naz nil jo e ber spray dil ne. Tzkin lo e ya chad a ziste chashdo a lo a tzkin lo na ho chujdo in lo hod o e ya Halek esa ado lila. Haj in kiniago asahago to zido yego yajest hito lil. Ado in dati ade haj e gasigi haj e dati liedo. Nered hadin kent el tralin zate ho naso kodo eya pepper spray gi chujdos in la. Ako di shash haj e dil wodo e nachet tia ajdoko. Ta as des sa ajdel ego. Si ya tis tido leto hatit in eya bech a tides ne dole hach e til wodigi ne itzago adonji nanetis tigon lesh ladenes na dingo eya ajt ost hala akordi shash e ha kunizi di eya hat a da hat a do ach e na ot leda silnego hat aniago in dantish dot na Di shash yajiki e ya na adin trahto leil jo ein le benago hashin tsago ya hot shi e chi yan dachin trago jo ein le cheda ane jo galgo da ahaj e dahte dol wosot e edo dan le hinda il kate da ahaj hito gala ana hata dol tzilko e ya ad e la ako di shashiki Hat ila at enzo e ade hado gras a condito e bits a yej dol trastot a sado zizido de quidan jacago a satan zizigo e bits itas del washtado lape da jos netto lisa a co hach e til woto e a yisit a eches jagi eya bis eches dog gras a hat ishi bis haji deji ech a chajol e do lisa Na na sa predatory bear na de de nila. Di e ya shash. Di kon al jeko. Ahot el ingo. Sahata ahot o e ya big ida juga. Ako di shash na al jeki e saho e ya at indo lisa. Jo e din laho. Hashit eshin shash e ya di yizito kwegi benago ya hot shintle. Akordi shashiki nal jihiki e do hat a da hach e ato nis da do do an ni da do lil do e ya hach e ye do l trasto do e ya hach e chash ken zinda acho des ze akondi yin yet inigi jo e ya di hat a da tiho di shlishin zin a itz a acha na ha da do lil do chana da do lil do n le Jo gaso da hake I gaso beja agi e ya ya ado lisa. Predatory bear dis nechon so dot a kwaneha do ado itza
e a hanje khanije e adokasa jokaso enle de khonata sto hakke ikasto lesa akoti ayu hashkenzen go to ebits a yestol trasta shashigi bichijgo e tzi to lesen tzi da to tashtel go sto to lektsen da beta jolkhalko kut oyat e Ado pepper spray, eight a yisinja ado lehn lede, si yitten jirago ada dan leds, bako dan tino dan jiljido. Jo e pepper spray, eight a hui holongot, a tradint el tralde ade hachi ho naso kodo ea pepper spray ea chujdol isa. Eko hat ada dishash. Nal jehigi hat hihiado hat eti lodigi, eds that a eges jagi, cut o ea bill a his dog gato, cut o et a big edition all chesco ea at a nila store. There caught on his bells and do lefty corn shashin da cargo de cargo, do banjit eda do bits its et a hala hatch it. Bahat shito hach e tilwa tihos e yego tihos e ho eyat e kwebe da huiliado.

Yat e koro e ya native stories khane be in kitna hash ne ha je e ana ol kid my life as an Indian will ye go e aje khane e ya be in kitna hash ne go kon zako e ya khol jish JW shots aje e ya khane e on altos e ya bikini nil ako atena be a kitna da hanil niki dat e a kagepa ta elleniki a ana nila And I start on the great asa, based on Aja Ea El Kid. Ado, Adequia, Eid, I sit a illegal or in the house, Nila. Did not have a kid, the Ea and the great Alberta. Aja Ean del Agi, Shadda Archibo Edes Kai. E Ado in Lake, could you go now, cause you won't dust lead the la. In Lake, could you forbidden day, Ada Nanikago. A quare hawan sat ea china de sealed ea. Kind art is ye a spe el yago. E quare ea be he cuddled a quare en hindache. A you de hic et a huisto. De ea arger. Nal yehen han da han nihigid a you big it a kai hashin zachedo. Ha da seal ye e. A de qui ea an reina ho kosche a ade da kende ade da hanit lona da. E de gaiton liniki eet na adish dents na nada diskai. E ado bekashida eet obelin da is nan re shon kin hol yejidon re highwood mountain a combat singo buried o she ya banti case di e ya a hut o bekashinan agi e nihido beneath leader dodo in hinet leader. A court an need to go ashton de a need it na hol ne. A co di hast he e dot asi hajo e ya hast edit eta. Ha de shin le toye na de Europe de ade e ya najit dala. E shi e ya kuje nat a e najit zago co e ke yansa naz nil bakago e co e ya tanaj de da. A co hashina hot ego e ya di najita nare St. Louis de. Diana eet a khana halo ana il eto benalsos aje ya halne go di la beg el chigi aje ne jone go ek el chis le la ado bezaten dik ado na yisita sat ye yest chigi ne jone go el kes nil ado en da ya halne ko di e ultra baye chist ki ultra jen jilnish Ado saho eya a hod eid a tisagod a gwijin hos a hod nilligid o baho jilnit la. Di e yo shilliad e. Di e ya sisters dan linigi eid a isi ya adat egi eid edo. Nal so shid ad e hajoig id a des ingo indi dan nas eya gida ilni. Ako di la baho jilnit go eid ea kinsa naj jagid o bilyad ad. Eta jinné konde, she eet a ko, abi gahnso e bantis kis jinnila. Ha da hol jishde, zil ayu dat ego naz nila neidis tseln sind a shon ha ashin shaba hol jishgo. Jinnila do hal gahat gil dot neidis tseln e ya jinné. Ashtin e laha ba ya jilt ki ado Nijon go yad eho eya shit in tsakish jinnido bashil hojo. Kwe eya shani yago un zahajit ko eya belsakende jinnila. Ako di eyad ala nana khadat na idil trashi jinniko. Eid a kodo lilt ashi shil yad e do inda. Di koshinad ani khat ishi yikasha e nizinigi e adish lilnsin. A konde shike ya konde desht il a kona hui des tseln sin. Jo ade e ya shit is chido ade shi ya ho a. Ado ade ho tchatra de desh shaln sin. E jant a la jininde. A konde do e ya hol ho di shnita a kondi ya go jinnila. Ado nana la nal tos nana lwo digi e na a ki e bil ho jilne di Diana. E aje e di e asa. Nal jehi e aje e a bit bejoje. A ko di e ilk ida aje e a bit ke hwanst inde. Di e ya shingo
a son eya at edo a do eya past king has leta a co shilta a conched edo lehin sin genila a co di e bantis case go hesto yat o shans a case do leh di e a son of its lejin shledo a Chicago eya ajit a yedo lin shen go eya at edgenila a do crow woman aj e Hadzot zi, di e ya yishtra janila, di kon belke dahonit inigi telke, aje di estanishin, be estado lelkoshin ayo ya belhojo do lelkjene, ako shido ahat ego ban siskish janila na aki, akwe ebig it itra, hala di bedene adat egi do intida kesigi eg at Had ego ea behaz ada. Belagana a son in a halingo, could ego ea a didn't edo, could o ea a dance a question. A co hago danishdi dati ashton, e anad eatla, eid ea a jinne, daji hold jisgo ada nana stad or janila, e be de has dozia, e ado e et zada. A call oban today case go e don hanado dalt a shashin danit zi e. A conde ande e nege juniors a libi it's na el ade. De kahagit ande biedo e a dajol wot. A ye si ye go e n his tahojoti con hadat ni kado. A hach el tahat ande e njira a conde yat ego ado leba a hitzen. En le hawan go a con ea nani kado sani da holtsa. A shi di bezetan da del chi e. A yo con in dan na da holtsa god a yo big e e. Bel da hojon do en daik e ta da do liez a do ha shi khan je khalik e da da sni e. Yaad e da hal nila. Di e ya hastri du lota bedet nina. E at e da hajino e ha da hajil ne eko. Dees tri duit lo da hodit ne go haji ha liya ge e do hol ba ho zinda. Akot an lede ashtin e a hod a hwe da ha nil zinigid a hod e go e ya ajit e do. Do e ha shi ya jist gita akondit ayu ya. Hanat ayu do hod e dat ayu hat ein shak hod il anna hajil len go e na ho da ha nil e. Ako jiniya go ee ya, a ye do ya jilti in le wata njit do ohot o ee kholhaz aada. A yo ee ya jilti tazli do saani ta konbeid loj dil chi do ko ee ya a kholhaz a ko beri do shi ee ya dide saani ee baat ha huil ne ee. Do hini ada yazin zinda ni la na aki a saha jiniya. Had ish bini na ado Diana ea bilhin aaj da hojinne. Nde e jinni laad a isi bina nishwolo oltcha a. Do inda ade do galligi do babi gata yego chanigo e oltcha aaj ea yinal nish jinni la. Ako de dolt silt dan jinni ye. As zanibi yisi silni dine sado inda. Ade be yo net nihich it kuyi la do kona liedo sa ade nha ihiyinel. E kona ho e nha dishnil na ho tsa e etro nahaj je go janila. Na aki e ya di konstin shabel hol net di at eid. Aje e yad a si yinishn le. Be ke ya yoho sa beden ne janila akonde. Ako dishnil gid ado shabo honet zada. Di kwe khasti yenal nishto yenal rahagi bitza altran da di nilgi e do e in sinda bidishno e konshe estan bich e khanas di e. Na aki do shi e ashtin ko nlohon nihil kako ne eko ne nidol kal e khodi nid nihye e na bal nid ago e ade e ajgo e yahi it ja a. A konde do nizada o Naranji e nahajniya. Eko shingo kojini ke ya bakago. E e ya di hawando bi haranjigo ya at e janila. Saha abenigo kodo dahdiya. E e ya di nle
na bal bíit a si dol callan sodi con cwde e-nícha alg e-na bal sian doch all a hada bíit na si dol call cwt o e-bantis cais janela t'ynad o chayu de e-bantis cais de na bal bíit gona njona gona az cad a do inda ilhwa jion chulon chon baki a do naha a do le cwt a naz nilnde e-d a co a agi si dít ego has a go ein jona go cha i yi a do a do le con ba na i gi li gín de do e ha xint ego e ya cha bil altra nestis da janela a la ha de bina de nish trahn sin jani go e cha zo zi e do ha ne e con le ta ho de shnila ni hi na bal e a ye don ne dít oed chod ysne co dîn a ac i eich hynny i yla ein le pag yn ced a had un go bo maid eich hynny i yla ein le tait yn chol ieg e aj e a ced a had e ade iad eich yn y bal ade llat ni hyd i con le e ade yn chadeid o jyt yn ne co cwyd yn chyd ja go ein y bal yn dan nid ado a cwe e ashtyn a cwe yn chalc e sydda na bal bygye go net chwyll ca. A co na ho e zysda, a do yn dadi cha yel bynach e zysda. E dyd a hojit e go o jyni yaha da, di cwysi chwe e che il ce cod o. O zysda go njillt o go a do njillt o a i zda a chwe e a. A co ban tyd y cesi se do ya dat e da. A co chynig ein alto a bahad a dechad isi da a ysi iego e ea bahan ne e. A co di na wada na halona a gyd osi di chast hi tydashchad i bint yn tydashchad i ea byd ill a johad o ea bansi cest o ba cwnid zyn. A co di na a gyd ocha a han zyn do la de e chad zi Hastinid a yisid o bahad o bayed o ba ahan sen janela. A ko dit na e la na na za e i ago. E do la nhe e a kon si za da di e a de tna e eid ego da na hat o ju i ago. A ko di e la chit na lengo e kut o e deit e di a de tna e Nle ton lin ade ea tna eil bein da dil da ako a kwe jyn deit e ako do hat a da e ban ta de kees da. Na ho ea atro da e da do na a ki e na ho atro sa tranez giz do baka dan baka do sa lahago e y la do na ho ag ako e jy dil tla. Aish chyn eid ato ein jy da da e di na bal sa agit ato ein jy da da ako Na ho e ea a den dingi bato ea sidze. E di kwe e bein da alt ohogi aje ea asht en asht le. A konde ade haashin chodis a. Di ko e de sonsagi na halen godis a. Inde ade sanen nesle e. Ade ea di nsil ya ea. E di ko bitsi bilya az balinde na chi e ya kuyi la. Asna ade nikil aji del haashi dashtolne. A khosh e hwe khosil zidin de Diana e ya at ila. Shinaad a ni jinni go ade haashi khulhujo. Di ko kwe shan dina a. Ado e ya oshne da. Sada se ceiach neud e sylln synd ato e oltra gondis da go jynne. Alys e byd a dati ia go e codynia. Ado se e cha da danot e. Nichylg e hwn snod o sian da dynoch a jynne la. Ashton e ysyn y bylad byd e da stil wod o. Ado e iadu ysyn bylad y syll. Ado ysyn e iabyll e ji deil. A co di chast hyd a do di gyd ego eia byl chwysion go ys teid a hynnyd a ed ego byd a dyn di na halen syli e. A yo ne cod ego eia chasid o abahat a de e be edryd edo il chwysion a do yn da chyd yn ysyn cod o eia chwlchaz a go eicha cwne zi e. Se a we a sinet janila. Na hod a yw a da yas ni zi e.
a call quer eya o a ninan dinch ato in da co hat ishi beka in is in the gishido na co eya colongo in sentinela spadani hit heart bespahos and de co astrone eya co ban is hojongo is hojone colongo hat o ishes ya at echene hashit o adoshes wind net the ardi in the gishinela Aslat nid aasdor leithn de janila. Akoad eid ea nahod o minig eishtro ilde. Na aake ea di. Ayu jacet ayu ebe zildzid na halendo enda di. Zidan jonago asane ea hat ego e chadid e. Do ohod ego ea yidi silda si ea janizin. Adibij in jni yado ado a jinnne shij ea janila. Ne eeshich eeen ledat aash ne int ebejinne o sheesht eneela aja eya achil aji deli achin tisne. Noho has twi eej in jeto inda benedi konek saane eya achil khudlo da neid zin gohut oed ojgoj inni kado ashten een leena balgo kon a jolwod. Berid o she een ave kojgo a tingo a kon eya neid aaj. Dola a yo hot e da janila berry. Tada do hot ego ea bansis kista. Di corny hit the net, tada do sa a cot ego ea. A hot o a desweet all aso ea bansis kista. Tada a bansis kisko tada a trotty corn belagana. Del sunny gates at the belate hat o ea a sunny yilt sa. A cot. Betraat ege e bahadi schnegi dosha bi vata. Di nikhe awe kon belchaz ando yisht sanigi do belagana dan linigi. E do kwegi betraat ege e do hajo e shalbaho zindan de. Tadad a ane et ego eya yisht sa. Ako abedishne. Ol trat jo e et e. Ako di dineya adad ehi yinni hollo. Ebini na at edo in da sa sani kodat egon da kadibla gana dan linigi. Hat ebini na ge edo e kodo bahadish nege edo bi vata do shabaha ned zada. Da ba kon zish njonago e sithi janila beri. O yishtsa akon de di kon bansin kes di e eho o chayu beso shibahi elego. Kod o eya bansin kis. Akon de. Kon a sani ol trago e yahagi. Nihi e beke nsi zigo. E ahot ego e a sani eya khadadilia. Kod o bansin kis. Ado en dadi. Bi yok holonigi. E eya yok namazi it e. Ado en dadse elini e bi yekni sa a. Do la do da dansin. Tada a yo an olin. Di ko a sane shin te kes bigit a ban tis kesigi. Tada do hot ego eya yidi sechin senda. Bije ille. A e yisi yego bije ille. A ko dik a ko. Nla de bigit a des ingi tada yego hot o eya ya a ket a nizin. Ado bits is eya a chodes ze. A ko Diana. Eid ada e kon jonago sana eya khadilya. Ni jonago nina sa. Do khat o e da e dil tseh da da nidzin. Ako bejo ba khullo. Kut o eya ba da ho nidzin. Ko jishi hat ego eya di native stories e khanet bein hitna hasis neto.